0: 日が前こんな日はコーヒーに限る。
1: こんにちは。
2: ああこんにちは。
3: 覚えてますか。
2: 誰でしたっけ。
3: 先生すみません。
4: 路边蹭到邮局，三缸幺八又响，东西拿走，留张柏芝，不要管我，给我滚！
2: 哪有你的老板啊？